Nopeset joutettu, kammittutka, hellastelotettu. Kyl rammittutka, tänä on pulmaa päin. Tarkat noukuttavat, enää me saa näin. Koukuttava, kirikon kahvattu. Kohmettus täis, enää me olt rahvattu. Vast paarkentsin käib iga päev tänagi teised tee. Rist paremal pool, sääl kus te seisite.

Pääsin istun yksin, viskist otsin toden. Seda leida pole, teab miskään.